0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, сьогодні ви взяли на Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Roz bahar shomadin ba.
4: Salam ba hama khosh omadin ba.
5: Marhaba bikum fi kulli tar radio.
1: Radio Campus, c'est super.
6: Je déteste les peut-être.
7: Vous préférez non?
6: Je préférerais oui.
8: Radio Campus 93.3.